0: 将学习的国通语知识融会贯通，锁定马伊拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
3: Jibo.
1: Bevosita ko'rsatish.
3: Jibo.
1: Bevosita ko'rsatish.
3: Jangjie shushi.
1: Ratlik, pokiz, azoda.
3: Jangjie shushi.
1: Ratlik, pokiz, azoda.
3: Quanmao.
1: Umumiy qiyofati.
3: Quanmao.
1: Umumiy qiyofati.
3: Sanxin.
1: Ko'ngil ochmoq.
3: Sanxin.
1: Ko'ngil ochmoq.
3: Nongyao.
1: Dehqonchilik to'risi.
3: Nongyao.
1: Dehqonchilik to'risi.
3: Caizhai.
1: Uzmak.
3: Caizhai.
1: Uzmak.
3: Juchan.
1: Obchi g'izalanish.
3: Juchan.
1: Obchi g'izalanish.
3: Jiating juhui.
1: Aile yig'ilishi.
3: 家庭聚会.
1: Aile yig'ilishi.
3: 自驾游.
1: Öz avtomobil sayohati.
3: 自驾游.
1: Öz avtomobil sayohati.
3: 红柳烤肉.
1: Yulg'un kaupi.
3: 红柳烤肉.
1: Yulg'un kaupi.
3: 油腻.
1: Mayliq.
3: 油腻.
1: Mayliq.
3: 赏花.
1: Gül saylisi qilish.
3: 赏花.
1: Gül saylısı qilish.
4: Qoyu naqshanglab. Kan din
5: kino ko'rib.
6: Ma dong mei.
5: Shenme dong mei?
6: Ma dong mei a.
5: Ma shenme mei a?
6: Qing da yin qian liang wei ba a.
5: Hao le.
4: Xue jiao liu. Fikr almashtirish deganish. Guang yin dao he.
1: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
2: Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлық ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді.Bu yerde köpçelik bilen müzikinin güzelliğinin ortaklaşkınımdın en tayin hışalmen. Hem de nakşı sadasıga əgişip dövlet ortaklığını birlikte ögün eyliyim.